koe o ka unoia e ano inei e li ane o io ka iki mai e hi mai noe e hale hua noia na kanoe o ka unoia e ano inei e li ane o io ka iki mai e hi mai noe e